lun chi to cha mek ang teng along adun thulun ar chu ik lunang jen kha hawar mai tum kilun alun alam the ni tum ke thama pin po polapang solun ar chu ik lunang